0: متاثر کرنے والی شخصیت ہے وہ.
1: بالکل. یہاں پر ہم اپنے سننے والوں کو آپ کی پسند کا کوئی گیت سنوانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کی پسند کا کون سا گیت سنوائیں.
0: اگر بہت پرانے دور میں جائیں تو میرے خیال میں مغل اعظم کا وہ گیت پیار کیا تو ڈرنا،
1: پیار کیا تو ڈرنا، آئیکونک گیت.
0: جی
1: بالکل، سنواتے ہیں وہ گیت.

0: زندہ باد کرے گا اس آیوجن کی میزبانی. کارکرم کو شروع کیا جائے آج بیڈمنٹن کی دنیا کی خبروں کے ساتھ, جہاں چین ماسٹر سپر 750 بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج کا دن بھارت کے لیے ملا جلا ثابت ہوا. آج کھیلے گئے مقابلوں میں کدامبی شری کانت پروش اور تنوی شرما مہیلا سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی, جبکہ لکشیہ سین اور دیویکا سیاہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. وہیں دھرو تپیلا اور تنیشا کرسٹو کی مکسڈ ڈبلز جوڑی اور ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی پورش ڈبلز جوڑی بھی دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے. سنتے ہیں آج کھیلے گئے مقابلوں کا پورا حال.
1: کدامبی شری کانت نے تائپے کی جی یو چین کو ہرایا, وہیں لکشیہ سین کو کناڈا کے وکٹر لائی سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. پورش ڈبلز میں سواتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ملیشیا کے جنیدی عارف اور کان کھائی جنگ کو پراجت کیا. وہیں دیویکا سیہاگ کو بلغاریا کی کلایوانا نلتوابا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. مکس ڈبلز میں دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو نے تھائی لینڈ کی ٹونرنگ ساہنگ اور ٹونکید ساہنگ کو ہرا کر اگلے دور میں جگہ بنائی. روہن کپور اور رتکا شیہانی گڈے کی جوڑی کو تائپے کی سو وانگ چونگ اور لیچیا سنگھ کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا. ششانک کمار, سپورٹس کین.
0: اور اب آج کے کھیل خبروں پہ ہمارے ساتھ ادھک چرچا کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سہیوگی وشیش شکلا. وشیش, آپ لگاتار اس ٹورنامنٹ پہ نظر رکھ رہے ہیں, آج کی اگر میچوں کی بات کی جائے تو ہر کیٹیگری میں ایک جیت اور ایک ہار, پری کوارٹر فائنل کی تصویر صاف ہے. اب کل یہ بھارتیہ کھلاڑی اپنی اپنی کیٹیگری میں کن کھلاڑیوں کے خلاف اتریں گے؟
2: شکتی, اگر پروش سنگلز کی بات کریں گے تو کدامبی شری کانت کل وکٹر لائی, کناڈا کے وکٹر لائی کا سامنا کریں گے جنہوں نے آج لکشیہ سین کو ہرایا ہے. اگر مہیلا سنگلز کی بات کریں تو تنوی شرما کا مقابلہ جاپان کی تموکا میاجاکی سے ہوگا. وہیں ڈبلز کی جوڑی میں اگر بات کریں تو ساتوک چراغ جو ہے فرانس کے کرسٹو اور ٹوما جونیئر پوپوف سے کھیلتے نظر آئیں گے. وہیں مکس ڈبلز میں دھرو کپیلا اور تنیشا کرسٹو جو ہے چینی تائپے کی جوڑی کا سامنا کرتے دکھیں گی.
0: جی بالکل, تو کہہ سکتے ہیں کل کے مقابلوں کی تصویر بالکل اسپشٹ ہو چکی ہے اور بھارتی کھلاڑیوں کی نظریں ہوں گی کہ جو بھی اس پرتیوگتا میں بچے ہوئے ہیں وہ کتنا آگے تک کا سفر طے کرتے ہیں, کیونکہ ایشین گیمز سے ٹھیک پہلے آیوجت ہو رہا یہ ٹورنامنٹ کہیں نہ کہیں ان کھلاڑیوں کے منوبل میں کافی کچھ جوڑنے کا کام کرے گا. بیڈمنٹن کی بات اور اسکواش کی بات, جہاں بھارت کی اناہت سنگھ نے لندن اسکواش کلاسک کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے. موجودہ ورلڈ جونیئر چیمپئن اناہت نے مہیلا سنگلز کے اپنے پہلے میچ میں مصر کی مریم میٹوالی کو 11-3 11-2 سے ہرایا. پروش سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں بھارت کے رمی ٹنڈن نے قطر کے عبداللہ التمیمی کو 11-6 11-7 سے پراجت کیا, حالانکہ ویر چوٹرانی کو سوئٹزرلینڈ کی جانک ولہیمی سے 9-11 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ درباگیشالی رہے ویر چوٹرانی اور ایک کڑے مقابلے میں جہاں پہ وہ آخری تک ٹکر دیتے ہوئے دکھے, لیکن ہار کا سامنا کرنا پڑا. اور اناہت سنگھ جس طرح کا ان کا جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ کا دور گیا ہے اسی فارم کے ساتھ اتری اور واپس مصر کی ایک کھلاڑی جو کہہ سکتے ہیں کافی حد تک اب اناہت کی فیورٹس بنتے جا رہی ہے. اس مقابلے میں بھی ایک مصر کی کھلاڑی کو اناہت سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. اب بات کرکٹ کے میدان کی, جہاں تھائی لینڈ میں شاندار جیت کے بعد مہیلا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ایشیا کپ کی شاندار شروعات کرنے کے بعد بھارتیہ مہیلا ٹیم کل ہانگ کانگ کے خلاف اپنا دوسرا مقابلہ کھیلے گی. ہرمن پریت کی کپتانی والی بھارتیہ ٹیم کی نظر شنیوار کو پاکستان سے پہلے ہونے والے اس میچ میں اپنی تیاری کو پوری طریقے سے پختہ کرنے پر ہوگی. سنتے ہیں یہ رپورٹ.
3: پہلے میچ میں تھائی لینڈ پر ملی شاندار 94 رن سے جیت کے بعد بھارتی مہیلا ٹیم کے حوصلے بلند ہے. بھارت کو ہانگ کانگ کے خلاف جیت حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ٹیم کی نظر اس مقابلے میں اپنے پہلے میچ کی غلطیوں کو سدھارنے پر رہے گی. ٹیم سب سے ادھک کام بلے بازی کے مورچے پر کرنا چاہے گی, جس نے پچھلے میچ میں ایک وقت میں بھارت کے لیے چنتا کی استھتیاں اتپن کر دی تھی. پہلے میچ میں شیفالی ورما نے 64 رن بنا کر شاندار پردرشن کیا. شاندار شروعات کے بعد بھی ایک سمے پر 200 کا سکور پار کرتی دکھ رہی ہرمن پریت کی ٹیم 159 رن بھی بنا سکی. تیز اور اچھی شروعات کے بعد ٹیم کا مدھیہ اور نچلا مدھیہ کرم بلے سے کمال نہیں کر سکا. حالانکہ دیپتی شرما کی شاندار گیند بازی کی بدولت بھارت نے آسانی سے جیت حاصل کر لی تھی. دوسری اور ہانگ کانگ کو ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں تھائی لینڈ سے 6 رن سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہانگ کانگ نے 121 رن کے لکشیہ کا پیچھا کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 114 رن بنائے. ایسے میں ٹیم کی نظر یہاں پر سروشریشٹھ پردرشن کرنے پر ہوگی. ایک دیوسیہ پرارپ میں 4 اور ٹی ٹوئنٹی